محمد رفی گیت عدد کے سوروں سے سجا یہ گیت اقبال قریشی کا سنگیت بد کیا نغمہ ابھی آپ نے سنا. شکیل بدایوں نے کی لکھی رچنا تھی. فلم کا نام پنچایت جو ریلیز ہوئی تھی ورش 1958 میں.